0: 常厉害，你知道吗？他的演出服，他一出场的时候，哇，简直就是王子，另外一个王子，王子 another prince， 很帅气。他的服装全部都是自己一针一线做出来的，自己设计自己做的。哇
1: ，Can you make me a costume？
0: Can you？
2: 可以的，
0: 可以呀、啊。
3: 谢谢 ，Thank you。
0: How long you have been making your costume?
4: This?
0: Yeah, maybe, yeah.
4: Like 1 week.
0: 1 week? And since when? 1 year ago, five years ago, 10 years ago?
4: 10 years.
0: 十年前就已经开始做自己的演出服了。哇。自己动手丰衣足食。好的，接下来我们来看看国际专业评审给我们的选手博格丹打出了怎样的分数。莫威蒂紧张吗？
5: 一点点。
0: 我们看看博格丹最后得到的分数怎样。11位专业评审给出的分数是118分，目前排在第一的依然是莫维蒂，来自南非。好的，让我们欢迎下一位歌手，来自吉尔吉斯斯坦的艾别克。
6: Менин атым Айбек, мен Кыргызстандан келдим. Менин мекенимде табаанын шамалы бул жерден өткөн ар бир адамды эстеп калат. Ал шамал адамды алыс жолдорго жетелеп, кубанычын да, кайгысын да кошо алып жүрөт. Бирок убакыт менен калган элестер адамдын жүрөгүндө сакталат. Мен кичинемден бери ырдайм. Музыка мени көп өлкөлөргө алып, анын ичинде Кытайга да. Бул өлкөдө 3 жыл жашадым. Убакыт аттуу ырымды жаздым. Анткени чындап маанилүү адамдар убакыт өткөнү менен жүрөгүбүздөн кетпейт деп ишенем. Бул жайда Жибек жолунун жылдызы мени кайрадан Кытайга. Бүгүн кечинде мен силерге убакыт аттуу ырымды тартуулайм.